0: yetsela metsotso morogo yena iriela ya botlhano le ke lena go latlhokola tselang sebele motho o sebela kwabo la la bobedi la la le sumenne kgwedi ke ya July ke kgwedi ya madiba wa go kwa ke tipedi masome pedi tselana ke go tamisha fa le go amogela ke le matomi wa ga sikuba la le khona le nanego le tsholetse fa fa ke motsoletse ya le machining tshweni mdlule motsoletse mo go lo Rachel tsire motsoletse petition ke mapitse botlhoko re leboge mpho morasu ka ditaba tsa iriela ya botlhano o tla boa gape ka tsa iri ya boselela KV Mashego le ena o tsogile le lena mesonye a bolela tsa temo a ke noshi ga di a bagananwa o gona thobe
1: matume ya ko leboge motheletse le ona ke go tamise ke re madume ya khutso a borutho wa letamise ya go mesonye ke mogadi moremi ke gadi ya ditshwene na ke mogananwa re le sore tsetseng mayara wa peleng wa masepala wa eThekwini le moetapele wa seletes wa ANC Zandile Gumede o amogetse mokgatlhong wa umkhondo wa sizwe Khosas area go boledišana le kgoro ya thuto mabapi le dikolo tseo di lefišago barutwana dithuto tsa tlaleletso tsa mphato wa lesome e le go mphato wa marematlong mosadi wa thabantsho o le mapodisi a ganne go bula molato morago gore mmaagwe yo a nago le bothata bja go lebala e le go dimensia a tlhaselwe tabakgolo ya rena meseng ye ke gore Khosas area go boledišana le kgoro ya thuto mabapi le dikolo tseo di lefišago barutwana dithuto tsa tlaleletso tsa mphato wa marematlo o romela maikutlo ao ka WhatsApp nomorong ye 0784591988 goba go Facebook ya rena ya

Manelo ke yena ile go rongwa e kwa ga bia le go thobela FM a ditla le meso e re fitlisa go iriela ya bushupa mpho mora se re tshepishitse gore wa boa ka taba tsa iri ya bushupa nako shiwe shiwe.

0: ke le mma go shira phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhelo se go se se thobela FM re wola wola kwena moetapele wa rena
1: #thobela FM 66 Heinisberg.

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakong.
1: Magareng a tsona e reng ya boraro mangkoko wa karetswa tša gore modiradinyakešišo mogolo wa IDEC Brian Padiashi o ganeditše mabarebare a go šunya dipolotiki molatong wa oama tlhogo ya bohlodi bja bosenyi Dumisane Khumalo le batlhankedi ba bangwe ba tshela ba lekala leo. Komiti ya Palamente ya tshepedišong ya go fološa presidente setulo e re na le kolofelo ya gore kgorotshako ya godimo ka Western Cape e tla dumelela dinyakišo tša yona phokong ya polaseng ya phalaphala go tswela pele. Kgoro ya pušotirišano le merero ya setso ka Eastern Cape e re badikana ba 14 ba tlhokaetse mebasepaleng ye mehlano go tloga mola setlha sa dikoma tša mara ya sethomago lenyaga. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya boraro.
0: Thobela FM o re sora go 87.6 go fitlha go 92.1 mošate wa tsebo le boithabišo.

0: re tshibile ka tsana tse tsa go fisha fela magala go fisha John Tejera ar sokre go ntshirogela tobele FM mo shate wa tsebole bo ithabi sho metsetsa gabele ke ba sompiri ne go tswa ile ka boraro ke labo bedi di 14 la le some ne go lisa le ya tata Nelson ro lihlahlama di ba bana we ngwaga kwa ke tipidi masompiri tsela go sha yo ke ona re shangtse go hashtag wena o reng e motheletse re lebeletse tlhogopledišano ya rena se wena o santseng o se dira le gone ke go beakanya dilo tse di latelago go ya ka botlhokwa ba tsona go wena e se go ya ka nna wena ke tlo go balela dilo tse nne se wena o santseng o se dira ke gore o di beakanye go ya ka botlhokwa ba tsona go wena ya mothomoshi go reka ntlo a kere ya bobedi go nyala goba go nyalwa ya boraro go ba lengwana ya mafelelo o humana moshumo o mokaone aga le dikwile a kere a se kgetho ke aga go batheletše ke a e bona o kare e na le bo kgetho ke aga go nyana e fela ke wena o reng go tlhokomeledišana rena se o swantse go se dira kore o beakanye dilo tse di latelago go ya ka botlhokwa bja tsona go wena go reka ntlo go nyala goba go nyalwa go ba lengwana goba o humana moshumo o mokaone gata tema go tlhogopledišana rena at Tobela FM yaka ke letlakala la rena la Facebook ka ntle le fao tshelela ka bo di-DMing jaaka o mpotse ka mokgwa o beakantšhitseng dilo tsa gago go ya ka tse ko go fileng gore go baneng ye ile ya mathomo ye ile ya boraro ye ile ya bone ye ile ya boraro ya mafelelo bjale le bjale o tlhalose re nyoko kwa go tswa go wena motheletše at Tobela FM yaka tshelela ka bo di-DMing yaka at Poelana Sotaba ka ntle le fao tlo šomiša 086-000-2452 go gata tema go tlhogopledišana rena ya reda ke tsenne bia kaanya go ya ka botlhokwa bia tsona go wena
1: malimi a o fapana fapana sechaba rena ga eti toro eta tama diba e tshela pele go ba mushumo wa rena Tobela FM e kitika go dia tama diba Tobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso

Lamasi. Ke ona go sa ya sechaba ya naga ya fora motheletse. Ere re go ikosha ya sechaba ya naga ya Spain, La Macharia.

Ya. Nabila re motsetsi wa masome pedi hlano ka morao ga wa masome pedi ne ka morao ga iri ya lesome ti Penny Lover Lionel Richie. Ya kulukile. Botsheletsi wa Thobela FM artsa le ditabeng tsa rena bo shego mbela khono ke sa busha kere madibagala pishi. Hey ke kwa ka mokgomo bo shego mbela khono ne.